אני כבוד יש לי והערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי, היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.

בו פעם היו חולפים טוסים לבני כנף, וצעירים שהיו נוסעים לחפש את עצמם היו צולחים מהחלון אני אף. תחטוף את החיים ותאכל אותם כי

פעם גלו כל הסודות והשקרים במחברת קטנה ציירת העולם מרוח בקרם נאורים

מישהו פה קנה פינוקיו בינתיים? אני חושב, מישהו מכיר? יש מי לדבר? אוקיי, אז בוא נעשה את זה. גם אם לא מכיר, אני עושה את זה.

מכה ויתרון בה. טירוף. של החטופה. אנחנו אוהבים אותך מאוד. יאללה טוב. וזה מה? גרמה, מה זה גדולה?

להפתעות בדיוק כשהתייאשתי, מעצב החדשות בדיוק כשחיפשתי, להקת רוקנרול קטנה, מזל שמצאת אותי, מזל שמצאתי אותך.

0: RCJ.
1: אני אלך ואז אשוב, את תפקי כי זה עצוב, אז תבואי עד אליי, תסתכלי עליי, במבט שלך עשה...

כשמלאך אוהב מלאכית תמיד הוא אומר לה חוזר ואומר לה את הכי חתיכית את הכי חתיכית כשהפסיק אוהב את הנקודה תמיד הוא אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיק עלי

0: À l'accordéon, Moshe Levy. Toda. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה עוד אורחים. אנחנו, אני נורא שמח שהועילו ושמחו לבוא לכאן האורחים האלה שלי, שהם כל כך כל כך מוערכים על ידי ומכובדים, אבל בעיקר על הכיפה. את תום פטרובר ואת אורית שחר, בשביל לשיר את ילדים של החיים.
1: ערב טוב, באמת מאוד מתרגשים להיות כאן, אבל מה איתך?
0: אני גם.
2: Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.